0: 我们这个人是当不起的，让给今天这些客户的。你上我前面没事了呗？等到有钱喝车。你三大不赢，我偷偷让干部员。干部员是俺别个儿子吧？让俺干部员呢？俺一时情绪多了，逃不起。伊呢？俺逃不起也得干点子了吧？俺老孙说你来不来？
1: Lojabkia lelebe pomnei si, zidon tsangmi yue zile zi nyegi lemachi maraba.
0: Nga nira gongda saka yongbara samchu.
1: Nga yongba yin.
0: Ra nga lopso kiwa yongbe. Ra kaya nga rangzawai dedru chige dongsa machang siki yoraba.
1: Ra kia xe du thangshiga di dremadan chigribe. Nga xe wa kwa lutu masita. Ra nga namgyu di nga zhawnda si zigi. Nga la thaya mebe le karchik son a.
0: Nga wangzi di dreche yoma ribe. 你过年让了月饼吧，让个新个月呢，他多拿了元钱，可是个，俺月内月是没多。

0: tidengu chungzhe ke zhe yungu yue bine. Nye ke le chung, nganzu shengdu zho bian mungu, ngar xin chuga chung zhu yu guo chung de ke zhuk chun tiya la, deng bi yi.
1: Yu guo chik ma xia.
0: Kan yi sena, ngu ge tam jia zhu tu bu ma zhi.
1: Jik nang tu, jibu yun ma xia.
0: Kan yu lao yu ge mang zho de ki zhu, hun chung de tiwe, zhu zhu tiang bu ji la zhun ya di. Nga na zho,
2: 不大以为中国体力不错鬼灭的决算大你有几人多见了下面我为那首年的公司卡巴预算总准算被推的牙贴了

0: Nungsi dupshu la, nungchung che amandu. Yine, nye che na, chokdu juli ge namdang di, choshira ayu sengbi. Tesha ze jube, ga jo da che, peji juli dinde la, ga fu che ayu. Jige zhao la, tayang kira, nungu shtemungay la.
1: Changgu shui na, kirang ge namdang di chomindu samne ke mindu. Ma jo chinye ge yao mindu sambe namdang kashi, Tama de kipsan tuyntu be, be mangu shira yoshi. Gyumze kashi. Likdub chunbe ma jo chinye denzu, namja di nage, mingun be jingdan denzu haku gu yoshi. Gongba shida, kiesi mi changma jangbo ting zhe yue bi na. Zemlin di tole, mi gyobu yon si ma shiwa.
2: Ngangu ne ji gyab dao lak logo de hang sang sunga. Hai ru ma jo gongzi di, zu jie gyu ting gu ma chi ne. Le li jingbe na l geta yue be ma se. Tensu chinye kapdi mangkuchi le lak chasha. Tengdo, chokdu chilingi namjandi rabe maze, mazi nyamdu chichekdo laksa chebri. Sish, hayro majo gongsi dupshu dache, jima leri jikbe na lo, mingkudu ne lada zhugur dache gibzao la.
1: Kirang yang a zhao hai yin da, nga zui hayro gongsi yi jina ba toje na shubi, jima nyamle khangma yongshu.
2: Yindi, yindi, yinda la,
1: nyamle zhobi yongshu.
3: Hai yin. Pudung le yang ngak sahab su siya. Ngan zui di rup sangu da, kuri sangu ting zhe zi, jiu simdi, yi ji li zhu tu guo li.
1: Jige ma la, tur diem na si, dian dian li zhu tu si.
4: Kina zi li zhu chun sahab si, jige rao la, tun do di le la kar guo ri a.
1: Kini yuan bei, du da.
3: Shu da, shu da, shu da.
1: Tendai hariyu.
4: Ngayi rangli yungkhan kor siya ga yungbi.
3: Che na, kina suka minash, nga tendo lehiyu, guangbu shi guin.
4: Yung an. Hai yin, rangge gongsu chomra duen ya tel gyung shira yu giri. Chi ya chiyu, yungkhan chomra duen bi ne, jie shi kar gore.
1: Tanda yungkhan da hua min nyamle chiga yu zang, chomra duen ya gi cha kin zomde yu shi. Yine yungkhan gi dupshu xian zi yu zang. Nye che na, pezi chomra duen tu ayong.
4: Rang le chuegu yao ra dun ya yu bie.
1: Changgu xie ne nye yung kang namang jian gi ki le cha dun seng gi. Tanda ming cheng men zai se ya gi ki ngui men zai so zhe shi du. Su li lop jing lo me zu be zu de kang si re xia. Ki si yung kang ge men zai so zhe di nyu zhu pche tu bi na. Ani yung kang jian ma namang jian gi ki le cha tu be ma zai de tang da si gun che we ki le qing bu cha tu shi.
4: Sem zui di yao xi ra du. Changgu xie ne ngian yi tixia, gian wei cancai gongsi jie xi durup qie bie ga yi. Tangde rang ge xie bie ming cheng men zai suo zhe jie xi yu bie.
1: Wo shi. Ni ye kongzuo sui bie jie bu nian xu xu, pa qin jie qingzhu yao qi de. Tong du, changgu xie ne nam zhan de, ni ye tu gu xira qi ge yu. Ki zi kianzuo, du bu yu ne, nga zu hai rong gongsi kianzuo hua mei da, Yungkhan nyimdo nyamle chen de yu.
3: Gyebchung, de len zhugo re. Jige hanla, panlin chu xie siya.
2: Yunga.
3: Waya, lo hui zhiri sasungwe.
5: Zhiri sasu.
3: Tsenpa ha, zhiri sasungwe. Zhiri xi, guzu.
2: Sardu yugi, nyingdob yube juandang jie lo, gus shu yi. Juandang jie so yung chi adi, ngansu Yungkhan ki gyuwa mebe juandang so re. Sardu da di tangi, chasha sardu gu duxi di keje. Kele pege danguri la, limi pege danguri. Di ma se, jizo gi genzhi chak tu kurje. Sardu da tuan kyo che. Haksam yu la lechue che wa, cencen xe gyur ya di, ngansu Yungkhan gi, gyuwa mebe, kele ga ning top xeo ri.
4: Meng li, rangge chebe balin sogu di gu ne kyeb shtuwa. Di ya, zhong me li ya si gu yi, zhe zhi be sogu di, mo rangge ngo zhi che che.
0: Nga sam jia ju yu. Sena, chita barchi nangi, chigyo hala ge, gongsi maung be che si, gengwe chenze ge gwar di, tanda xe na, chanpo mendo.
4: Ale, kari ina.
0: Sena, nga gyumze ni yu. Tanggu di, tanda ngan zuyo, dokshi chiya mingcheng menze soru di, zo, shigyo shimju si nye ge chokbo re xia. Yine nga zo yungkhan ge, tayo tenge lerim zo ni di, dita zwa kyo ni mendo. Nibu di, Tanda nga zui gongsi chomra dunzi yu zang, gongsi ma zi yin ji tunggi chong yi da tunbu gori. Reba, machine, tantang azu gongsi tuengen leri niga. Tuenze saba, simju sabi da, chuta chiga yuzang. Chomre, gyagi chimbe gangri. Tinte ege tuyla, anzu nyurubjia che sabsu gui debi ina. Anzu depsi chenpo yungri. Tanda tanda di, gongsi da, dongshi lianzo ne, ta je gyuri ila, changme mudun che omari. Che zang chichan bursi na, di gor xena, chambu mindu, kirangi che na.
4: Jige wangla, namchar mananda. 저가는 흘려져 손가 태도
0: 영아 태도
4: 영아 직접 전라 니엘게 삼차 시행 직접 신 왕라의 손바 안부 등유 다등 안주 공시 리빙기 이터 면주 공시다 냠레 체제 비싸기 면주 여제니 심주사 비치배 가지 디터는 아주 로그리아다 시비 이시아샬로 속 총대도 총고지 띵아 주공시 총라도야 텔러 편집부터 오지 최장의 전에 버시나라 디고망 선생기 긴의 전제고디 약수초나 마신 참부용아 용아 마무티유 긴의 전제고디 버시나라 내가 마신의 지그지 이내 된다진아 균형치기 아주 화매 错不다 伊藤公司的证明用具你这可能才用在何者满足画面错别伊藤公司研究其他看这一面三不起来好苦于且在俺这用看到伊藤牌了这话组织娘们来托心就三别起住压的每一座用看给伊藤的撇见那不得别得解用看撇见给我亲三去经文前在的谈得咱们是忙问吧免去的免解给他听来给电话起车子当当名称免在所者 你这错不的，给我现在怎么说？他话多，是个心就切掉了，开不起来多。可是永康给名城面在所中有种切脱呢，永康给我现在心就切掉了，都丢不起来吃啥不是？我这贴了，你过起来催眠，看俺这土姑娘似的，西昌的西群的，一年年前呢，俺这中路外面心就三百切的，坐下了生意。 第嘛在俺这团在了，二里王宅右边前边崔德姐姐，三里的面在德国土堂区内，南段面在了，偏区区外超新特别。俺这堂的中路面给创大，这只是短街，七街给创不了，加几等几起过来。第名城面在所在西区天在的中华民族，第来多的见得大，三千亩全部用过来。年前谈谈俺这中路面新筑起来的，没住起前边蛮多，现在老去的全用不多。 哥不是俺让这两个女子钱，不要太吃亏了。啊，这个什么忘了？你公司全用的特许那段协议，现在看那个松下地的，干的还有嘛事？俺这画面差不，用看给我在老车运营队，俺这两个做的用看公司厂长马端红，全用的是不是这边的事？你拿了厂长端菜牌几个特许那段车的？年前呢，俺这谈的第一次下头做嘛事？
0: 这家不是能对过出土西南呢？长谷县呢？俺这上面云康养活穷的生不要紧，一年几个月不忙了，看俺这边的公司吃吃，也免了，吃些就是自己出土那个云呢。俺那俺那三家团也开始吃的。哦呀，你三家徐斌，三家的几个喊那了松罗，空给他接的。
2: 我来个多子月，注意。孟雷，让开嘛什么啊？这个是王那个送白，给我们这买不着门多。现在他的我在杨柳边那个桥底的那片吧，可属于。桥底那了，现在刚上路的那这个，他的这片年长嘛，我在桥边那个白小梅的一边嘛噻，年久桥边那个在水面的下大双子。
1: 这收费很高了，他这个吃过的，偏钱不讨生的。俺那就看三单，海荣嘛叫参与公司的，组建垃圾来煮卖呢。垃圾拿了，别最吃不够，来里几杯，培训给公司忙过起来，哪个吃差不的？想了几个不着了了，娘们娘们就拿了收费嘛菜，今晚吃起开了有没？我就是拿了收益。很高多钱呢？娘们就是开收票面多。 昨天我在吃过的鱼节，长不大，娘们别的吃了三处。天大吃不起， 다리니 무제냠요 베리게 제거도 규제 랭게르 하룬 공사 도다 개 챔치

0: Yach.
1: Ngas ne xie ne, nie sheng zui di meng le xie ne yong yu, di qiu ne ma chen qie. Wo ji meng le ge ba xin song.
0: Mo ran guo ma xue da. Tan de meng le di, ni ma nian wo xin bu di.